som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Policajti v Košickom kraji zaznamenali na cestách takmer 200 priestupkov. Na priebeh volieb a ščítanie hlasov môžu dohliadať pozorovatelia. Zapletalová ide s prehľadom do finále. Je po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. Policajti v Košickom kraji sa v piatok zapojili do celoslovenskej kontroly zameranej na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Počas 7 hodín zistili 195 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Vykonali aj stovky dýchových skúšok, pričom alkohol zistili u dvoch vodičov. V kontrolách budú pokračovať. Počas hlasovania vo voľbách môžu prísť do volebnej miestnosti pozorovatelia aj zástupca nezávislého kandidáta. Nesmú však do nich zasahovať. Informuje o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann s tým, že samotní kandidáti nemôžu byť pozorovateľmi priebehu volieb.
2: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov.
1: Uviedol aj to, kedy je možné pozorovateľov z volebnej miestnosti vylúčiť.
2: Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.
1: Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Maďarská vláda podľa premiéra Petra Maďara zmení zákon, ktorý fakticky zakazoval adopcie pre homosexuálne páry. Podľa zákona, ktorý zaviedla ešte Orbánova vláda v roku 2020, musel takéto adopcie schvaľovať minister pre rodinné záležitosti. Irak po útoku dronov na saudsko-arabský ropovod uzavrel 3 priechody s Iránom. Saudská Arábia aj Irak tvrdia, že drony boli vyslané práve z Iránu. Žiadna militantná skupina sa k útoku neprihlásila. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Zapletalová tak potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky a k postupu medzi najlepšiu osmičku jej s prehľadom stačil aj čas o 63 stotín sekundy pomalší, aký je vlastný národný rekord. Finále Budapešti je na programe dnes o 18. Dnešok spočiatku jasný až polooblačný, ale postupne oblačnosť pribudne, zafúka iba slabý vietor a teplota cez deň vystúpi na maximálne 16 až 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe 9 až 11, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 6 až 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno praje Barbora Halučková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Addis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

0: Mediálnom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

0: Rádio Košice je tu s vami aj takto v nedeľu v čase 7.19 a máme tiež pripravený súhrn noviniek z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno na cesty želá Edo. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. V Košickej Polianke máme naďalej uzavretý most ponad rieku Torisa a upozorňujeme aj na práce v Klokočove. Vozovka je tu zúžená do jedného jazdného pruhu, potrvá to do konca roka. Hliadka vás momentálne zastaví v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami do centra v Snine pri Studničke. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice Skola, funk-rocková muzika v podaní Red Hot Chili Peppers. Aktuálny čas 7.30 a pred nami sú už krátke správy s našou Barborou.
1: V Sobranciach zabojuje o post primátora petica kandidátov Ivana Marcinová, Roman Oklamčák, Marian Petro, Daniel Tyža a súčasný primátor Ján Sklár. Vysoké ceny palív sú celoeurópskym problémom spôsobeným vojnou medzi USA a Iránom, povedal to minister Matúš Šutaj-Ještok v relácii STVR. Ministerka Denisa Saková podľa neho komunikuje so Slovnaftom o možných riešeniach. 11 členov krajín zo skupenia BRICS vo vyhlásení na samite v Dili vyzvalo na pokoj na Blízkom východe. Dvojdňového samitu sa zúčastňujú aj prezidenti Ruska, Číny a Iránu. Futbalový reprezentant Matúš Bero strelil hat-trick pri debute za maďarský Ferencváros. Jeho klub zdolal v druhom kole pohára 7-0 treťoligový Debrecín. Dnes počiatku jasno až polooblačno, ale postupne oblačné počasie so slabým vetrom a teplotami do 23 stupňov. Aktuálne hlási východ 9 až 12, Spiš za Maguria Liptov 6 až 8. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: na pohodové víkendové ráno. Martin Harik v spolupráci s For You Right Beside You. A teraz už aj vaše postrehy z ciest, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Na obojsmerne zúžené pruhy pozor aj pri Ľudvíkovom dvore. Pracujú tu cestári. A pripomíname, že vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radar vás nameria v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom k Jambu. Hliadka vás môže zastaviť v Kendiciach smerom z Prešova. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šimko predstavil víziu nových pracovných miest v Košickom kraji. Naša ekonomika negatívne reaguje na vojnu aj sankcie. Lando Norris bude štartovať z prvého miesta. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Kandidát na košického župana Igor Šimko predstavil ekonomickú víziu rozvoja Košického kraja s ambíciou vytvoriť 10 000 nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou do roku 2034.
2: Pretože dnes je jeden z najväčších problémov zamestnania, ani nie je to, či práca je, ale to, či práca je dobre zaplatená.
1: Dodal, že kraj sa musí rozvíjať v oblasti geotermálnej energie, turizmu a nerastných surovín, automobilového a IT či obranného priemyslu. Novú realitu, ktorá vznikla na Ukrajine, slovenská ekonomika cíti. Jej vývoj negatívne reaguje na vojnu, ale aj na sankcie voči Rusku a Bielorusku. Upozornil na to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok.
3: Treba povedať, že už len samotný dopad sankcií, ktoré uvalila Európska únia na obchodovanie s Ruskom, Bieloruskom, znamenajú výrazný zásah do výkonnosti slovenskej ekonomiky, pretože toto boli dva dôležité trhy z hľadiska nášho exportu, ale aj z hľadiska dovozu strategických surovín.
1: Podľa najnovších údajov, ktoré štatistický úrad zverejnil minulý týždeň, HDP Slovenska sa zvýšil o skoro percento a napredovanie ekonomiky sa tak opäť spomalilo. Voliči vo Švédsku dnes rozhodujú o novej vláde. Vo voľbách proti sebe stojí stredoľavý blok vedený opozičnou šéfkou sociálnych demokratov Magdalenou Anderssonovou a stredopravá strana súčasného premiéra Ulfa Kristerssona. Výsledok podľa prieskumov bude veľmi tesný. Lando Norris na McLarene získal pole position vo veľkej cene Španielska. Brit vyhral na novom okruhu v Madride svoju tretiu kvalifikáciu v sezóne a 19. v kariére. Vedľa neho odštartuje Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý za ním zaostal o 11 000 sekundy. Preteky sú na programe dnes od 15. Nedeľa spočiatku jasná až polooblačná, ale postupne oblačnosť príbudne, pridá sa aj slabý vietor a maximálna teplota cez deň 16 až 23. Momentálne je na východe 10 až 13 stupňov, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 7 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

0: Music on the Radio od Empire of the Sun. Želáme krásne nedeľné ráno z frekvencií Rádia Košice, a to aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je pokojná, preto vám pripomíname, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Storiskej po triedu KVP a aj od Ipeľskej po triedu SNP. Presúvame sa aj viac na sever. V Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu úplne uzavretá. Na ulici Pod Hrádkom je uzavretý most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivárska, Ondavská, Šípková. Na konci Harichoviec smerom do Levoče si dajte pozor na zúžený pruh a pripomíname, že v Jamníku je vozovka kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri vozovni smer Optima a v Košických Olčanoch smerom do Košíc. Hliadky vás zastavia v Turni nad Bodvou smerom z Rožňavy a v Sobranciach pri parku smerom z Vojnatiny. Počujeme sa už o 20 minút, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodová atmosféra v Rádiu Košice, hrali sme si Moonlight Shadow a teraz už prenechávame slovo našej Baške, ktorá má pripravené krátke správy.
1: Prípad tragédie v Spišskom Podhradí, pri ktorej zahynuli tri dievčatá, sa vracia späť do prípravného konania. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Úvahy prezidenta Petra Pellegriniho o zostavení vlády Smeru a progresívcov sú podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku absurdné. Jedinou reálnou alternatívou súčasnej vlády sú podľa neho opozičné strany. Čína porozila, že zruší stretnutie Xi Jinpinga a Donalda Trumpa, ak Spojené štáty dovtedy schvália predaj ďalších zbraní Tajvanu. Prezidenti sa majú stretnúť vo Washingtone 24. septembra. Ukrajinský futbalista Michailo Mudrík bude pauzovať 2 týždne pre zranenie členka. Cez leto odišiel do Tottenhamu na ročné hostovanie s Chelsea. Nehral takmer 2 roky pre dopingový dištanc. Dnes počiatku jasno až polooblačno, ale postupne oblačnosť príbudne s teplotami 16 až 23 stupňov. Na východe máme práve 12 až 14, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove od 7 do 10. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Manitou z legendárnych AC/DC a teraz už opäť priestor na víkendový dopravný súhrn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V metropole východu na Letnej pred amfiteátrom ste hlásili uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu preto obojsmerne zúžené pruhy. Zúženú cestu máme aj v Prakovciach. Potrvá to až do konca októbra. A pripomíname, že medzi Sabinovom a Červenou vodou je to úplne uzavreté. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Poďme na radary, tie hlásite v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom z KVPčka, na Jazere pri Kostole smerom do mesta, v Šáci smerom do Čečejoviec a namerajú vás aj v Trhovišti smer Michalovce. Hliadka vás zastaví v Šebastovciach smerom do Barce, v Turni nad Bodvou z Rožňavy a na vjazde do Michaloviec od Vinného. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Are you ready?

0: Skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidáti na primátora Košíc priblížili svoje idei v oblasti odpadového hospodárstva. Mikuláš upozorňuje na ďalšie pochybenia ministerstva vnútra. Dnes oblaky postupne pribudnú, teploty pôjdu do 23 stupňov. Aj po 9. vám prinášame správy Rádia Košice. Kandidáti na košického primátora sú zavedeniu váženého zberu odpadu prevažne naklonení. V odpovediach sa zhodli na tom, že je potrebné zavádzať ho postupne po dôkladnej príprave. Viacerí tiež poukázali na rozdiel v jeho zavádzaní medzi oblastiami, kde sú rodinné domy a bytovky. Miroslav Sabol by v prípade volebného úspechu v oblasti odpadového hospodárstva presadzoval modernizáciu a zastavenie zvyšovania poplatkov. Podľa Martina Mudráka musí prejsť v odpadovom hospodárstve od neporiadku okolo kontajnerov k modernému, ekologickému a spravodlivému riadeniu. Jaroslav Poláček, ktorý bude svoj mandát obhajovať do tretice, sa vyjadril, že odpadové hospodárstvo musí byť ekologické, ekonomické a spravodlivé. Alexander Jabov uviedol, že ho považuje za jednu z oblastí, ktorá je v priamom rozpore s normálnou logikou a prístupom k riešeniu problémov Košičanov. Ladislav Lorinc je toho názoru, že odpadové hospodárstvo musí byť v 21. storočí postavené na troch princípoch, ktorými sú poriadok, motivácia a férovosť. Poslanec Národnej rady Roman Mikulec upozorňuje na vážne pochybnosti o riadení rezortu obrany. Minister Robert Kaliňák podľa neho koncom augusta podpísal rozhodnutie o prepodriadení stanoviska riadenia špeciálnej letovej prevádzky pod vzdušné sily ozbrojených síl, ktoré následne zrušil. Mikulec preto žiada vysvetlenie, ktoré rozhodnutie pripravil, prečo ho minister podpísal a prečo ho následne zobral späť. Slovenský inštitút v Paríži otvoril novú sezónu koncertom slovenských umelcov. Program koncertu spojil opernú tvorbu s výberom slovenskej piesňovej literatúry. Donald Trump na návšteve Dublinu povedal, že by privítal zjednotenie Írska a postupom času k tomu podľa neho aj dôjde. Uviedol to pri návšteve krajiny, kam pricestoval na 2 dni. Slovenský futbalový útočník Ladislav Almáši skóroval za Bohemians Praha pri výhre nad Slováckom 2-0. Čisté konto zaznamenal Tomáš Fruhvald. Na priebežnom prvom mieste je Slovan Liberec s trénerom Branislavom Vodrekom, ktorý zdolal Mladú Boleslav 3-0. Dnešné počasie je spočiatku jasné až poloblačné, ale postupne sa oblačnosť zväčší, zafúka aj slabý vietor a teplota cez deň vystúpi na 16 až 23 stupňov. Aktuálne hlási východ 14 až 16, Tatry, Zemaguria, Liptov 10 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu želá Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Still Got the Blues od skvelého gitaristu Garyho Moora. Počúvate jediné východoslovenské rádio aj počas víkendu, čo určite schvaľujeme a zároveň už posúvame čerstvé informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Zvýšte tu opatrnosť. Pri Ľudvíkovom dvore naďalej pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Tiež pripomíname, že cesta medzi Sabinovou a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá a čiastočne uzavreté to je v Jamníku. Obmedzenia tu potrvajú do konca novembra. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pred Unixom smerom od Ryby vo Svinici smer Košický Klečenov, v Prešove na Levočskej je pred Lidlom do centra a na diaľnici pred výjazdom Spišský Štvrtok smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás triehne v Michalovciach na konci Sobraneckej smer Kruhový objazd. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladení ste na Rádio Košice, víkendujete s nami a počúvate už aj náš hudobný kalendár. Je nedeľa 13. september a toto v ňom dnes nájdeme. Na úvod známe meno, narodenie totiž oslavuje Peter Cetera.

Americký rokový basgitarista, skladateľ a spevák sa narodil 13. septembra 1944 a najviac sa preslávil ako líder skupiny Chicago. Potom, čo ju v 85. opustil, vydal sa vlastnou cestou a naspieval napríklad titulnú pieseň pre film Karate Kid 2. Jeho hlas je nezameniteľný a štýl spevu istým spôsobom ovplyvnila rozbitá sánka dávno v mladosti. O tomto príbehu možno niekedy inokedy. 61 rokov dnes oslavuje aj jedna z najznámejších piesní od Beatles.

Hovoríme samozrejme o pesničke Yesterday, ktorú v tento deň Beatles vydali ako single v Spojených štátoch a v ktorej zahviezdil sám Paul McCartney v akustickom prevedení. Melódia sa mu vraj prisnila. Presúvame sa do 80. rokov, presne pred 40 rokmi sa na prvú pozíciu americkej hitparády vyšplhala kapela Berlin.

Stalo sa tak samozrejme s piesňou Take My Breath Away zo snímky Top Gun, ktorej táto balada dodala správnu romantickú šťavu a aj vďaka nej sa soundtrack filmu stal jedným z najpredávanejších. 13. septembra má narodeniny aj írsky spevák a gitarista Niall Horan.

kedysi člen slávnej chlapčenskej skupiny One Direction, je dnes samostatnou jednotkou, na konte má 4 albumy, pričom z toho posledného, ktorý vydal tento rok, si hráme pesničku Dinner Party. Okrem nahrávania a spievania si vyskúšal aj porodcovskú stoličku v 23. sérii súťaže The Voice. O 2 roky mladší je Adam Pavlovčin.

Vystupuje pod umeleckým menom Adonis a s Nilem Horanom ho spája nielen dátum narodenia, ale tiež fakt, že sa stal slávnym vďaka speváckej show. Zatiaľ čo v prípade írskeho speváka to bol X Factor, pričom One Direction skončili na 3. mieste, Adonis v roku 2021 zaviezdil v súťaži Československo hľadá Superstar a 7. ročník úplne ovládol. S pesničkou, ktorú počujete, Kiss Kiss Goodbye, reprezentoval Česko na Eurovízii. Už sme v tomto miléniu, 13. septembra 2003, sa na vrchol britskej singlovej hitparády dostali Američania Black Eyed Peas.

Na 6 týždňov obsadili špicu hitparády so skladbou Where is the Love, ktorá sa stala najpredávanejším singlom roka. V názve piesne sa to síce neuvádza, ale v refréne zreteľne počuť Justina Timberlakea, ktorý skupine vypomohol s vokálmi. O 10 rokov neskôr sa írsky spevák Hozier rozhodol vydať svoj najväčší hit.

Písal sa rok 2013 a v tom čase ešte netušil, že sa z piesne Take Me to Church stane medzinárodný hit. Sám sa totiž potýkal s bežnými problémami neznámych začínajúcich hudobníkov a pesničku napísal na povale v dome u rodičov. Za zmienku stojí aj jej hlavná idea, romantický vzťah tvárou v tvár diskriminácii cirkvi. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného konca hudobného kalendára Rádia Košice. Na záver si zahráme dnešného oslávenca Petra Seteru a jeho Glory of Love z filmu Karate Kid 2. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Dnešný výber z hudobného kalendára Glory of Love nám už v rádiu Košice doznieva. S pohodovou hudbou ale budeme pokračovať, o to sa nemusíte báť, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách to vyzerá byť podľa vašich slov relatívne pokojné, preto len pripomíname, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je tu vedená iba smerom na Rybu. Radari ste hlásili v Košiciach na Jantárovej pred Unixom smerom od Ryby, v Bohuňove do Rožňavy, v Prešove na Levočskej pred Lidlom do centra a namerajú vás aj na D1 pred výjazdom Spišský štvrtok smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás striehne v Strážskom pri Cintoríne smerom von z mesta a v Giraltovciach pri gymnáziu. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandľové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Svidníku sa dnes koná Deň ľudových tradícií. Ukrajina zaútočila v Rusku na priemyselné podniky. Vueltu ovládol domáci cyklista. Je presne 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Medzinárodnú súťaž v príprave pyrohov, ukážky remesiel, folklórny program aj trh ľudových výrobkov ponúka dnes už tradičné podujatie vo Svidníku. Pod názvom Deň ľudových tradícií a pyrohy 2026 sa koná v areáli skanzenu Slovenského národného múzea Múzea ukrajinskej kultúry. Program štartuje v tejto chvíli a súťaž slávnostne spustia o 14. Vláda by mala v rámci tvorby

0: budúceho rozpočtu Európskej únie venovať väčšiu pozornosť Fondu pre konkurencieschopnosť a spolu s partnermi spoločne reagovať na niektoré návrhy Európskej komisie. Okrem toho by malo Slovensko v Bruseli vyjednať rovnaké podmienky pre Ukrajincov na Slovensku, ako majú v Poľsku a v Česku, zapojiť sa v rámci Európskej únie do nevojenských projektov na pomoc Ukrajine. Za KDH to uviedli Miriam Lexman a Branislav Škripek.
1: Pán premiér, prosím vás, príďte so jasnou stratégiou, ako chcete, aby sa tento fond nastavil, aby slúžil pre slovenskú ekonomiku a slovenské firmy tak, aby sme mohli posúvať aj konkurencieschopnosť na Slovensku.
2: U nás je takmer okolo 147 tisíc osôb, čo predstavuje takmer 3% obyvateľstva. Keby oni boli zohľadení ako utečenci, dostali by sme na to zdroje z Európskej únie, ktoré by sa mohli použiť do našeho hospodárskeho rozpočtu.
0: Zároveň Škripek vyzval, aby sa Slovensko zapojilo do projektu reparačnej komisie, ktorá sa bude zaoberať obnovou Ukrajiny a do projektu pre návrat unesených ukrajinských detí. Ukrajinské dróny zaútočili na ruské mesto Toliaty v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska. Zasiahli tamojší závod na syntetický kaučuk, ktorý sa používa pri výrobe raketového paliva pre taktické a balistické rakety ruských ozbrojených síl. S odvolaním sa na vyhlásenie generálneho štábu ukrajinskej armády to uviedla britská stanica BBC. Ruské ministerstvo obrany však deklarovalo, že terčom útokov na Ukrajine boli hutnícke podniky na vojenské produkty v Záporoši a Krivom Rihu, ako aj prístavná infraštruktúra a zariadenie používané na vykládku a skladovanie vojenských zásob v Odeskej oblasti. Španielský cyklista Enric Mas z Movistaru sa stane celkovým víťazom Vuelty a Espania. V predposlednej 20. etape si udržal vedenie pred Slovincom Primožom Rogličom v Bora Hansgrohe. V dnešnej záverečnej etape s dojazdom v Granade mu stačí prísť do cieľa, aby dosiahol najväčší úspech v doterajšej kariére. Dnešné počasie je spočiatku jasné až poloblačné, ale postupne popoludní oblačnosť pribudne, zafúka aj slabý vietor a najviac 23 stupňov. Momentálne ukazuje teplomer na východe do 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: Na krajšie nedeľné predpoludne pokojné melódie od Zuzany Smatanovej. Počúvate Rádio Košice a my už sa dáme k vám za volant skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V metropole východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Pri Ľudvíkovom dvore si dajte kvôli prácam pozor na obojsmerne zúžené pruhy. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a upozorňujeme tiež na obmedzenia na konci Harichoviec smerom do Levoče. Doprava je tu zúžená do jedného jazdného pruhu a je to riadené semaforom. Radary máme v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom Gauparku, v Novom Ruskove do Sečoviec a na diaľnici pri výjazde Hybe smer Ivachnová. Hliadka vás zastaví v Košiciach na konci Barce smerom do Šebastoviec. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite zodpovedne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hensklin vetri Rádia Košice, ktoré je 13. septembra v čase 10.40 najbližšie k vám, a to aj s čerstvými postrehmi z víkendových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Uzavretý pruh máme aj na Furči od Pošty smerom na Mier. A zvýšte opatrnosť tiež v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Radary vás nemerajú v Moldave nad Bodvou na výjazde z mesta smerom do Budulova v Novom Ruskove do Sečoviec, v Poprade v Matejovciach smer Kežmarok a na diaľnici pri výjazde Levoča smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví na konci Strážskeho smerom do Humenného. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Michalovčania sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Taraba potvrdil, že sa nechystá odstúpiť z funkcie. Košice nestačili na Trnavu. Aj krátko po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Zajtra odštartuje rekonštrukcia ulice Profesora Hlaváča v Michalovciach. Pôjde o rozsiahlu a komplexnú obnovu. Dotkne sa nielen vozovky, ale aj chodníkov, parkovacích miest a osvetlenia. Prvá etapa potrvá približne 3 týždne. Vodiči sa tak musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Minister Tomáš Taraba v televízii JOJ24 vyhlásil, že sám demisiu nepodá. Šéf Envirorezortu tvrdí, že ho nikto nekontaktoval ohľadom odvolania a v kalendári má rokovania aj po 15. septembri. Útorok je pritom prezentovaný ako termín, kedy by mal premiér Robert Fico odniesť.

0: do prezidentského paláca návrh na odvolanie Tarabu.
1: 15. septembra rokujeme na úrade vlády o záchrane US Steel Košice. Tam je ohrozených 8,5 tisíc miest za predpokladu, že sa nenájde schéma modernizácie celej tej fabriky. 17.9. mám v kalendári pozvanie od pána predsedu vlády, aby sme šli na východné Slovensko, do lokality Tichý potok, kde máme riešiť priehradu.
0: Minister kritizoval Andreja Danka, že kope do vlastných radov. Ak sa dostane do parlamentu, bude autonómnym poslancom, ktorý bude chcieť presadiť viaceré návrhy pre ľudí.
1: Rok útočí na premiéra, druhý rok na pána prezidenta, teraz teda už som v tejto elitnej skupine aj ja. A keby sa venovala táto energia, ktorú on venuje kopaniu do koalície, napríklad prospešným zákonom, ja si myslím, že Slovensko by vyzeralo oveľa na tom lepšie.
0: Téme sa budeme zajtra venovať aj v našom spravodajstve. Na chorvátskom ostrove Brač vypukol požiar. V noci odtiaľ evakuovali okolo 230 ľudí. Oheň rozdúchal silný vietor, pričom ohrozoval aj domy. Ukrajina sa pripravuje na októbrové obnovenie trojstranných rozhovorov s Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny. Podľa ukrajinských médií to uviedol vedúci Zelenského kancelárie Kirilo Budanov. Futbalisti Dac Dunajská Streda vyhrali v Trenčíne 4-1 a po 8. kole vedú tabuľku Slovenskej ligy. Košice nestačili na druhý Spartak Trnavu 2-5. Prvýkrát v sezóne vyhral Ružomberok, ktorý na domácom trávniku zdolal Michalovce 3-0. Banskobystričania doma zdolali Skalicu 3-2 aj bez zraneného kapitána Roberta Polievku. Dnes počiatku jasno až polooblačno, ale postupne oblačnosť popoludní pribudne, zafúka iba slabý vietor a teploty vystúpia do maximálne 23 stupňov. Aktuálne na východe 17 až 19, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Hlušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok, kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Vyhrajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

0: Rádio Košice je tu s vami aj počas nedeľného predpoludnia. Veríme, že prežívate v našej spoločnosti pokojný víkend bez komplikácií na cestách. V tejto chvíli to vyzerá byť viac menej bezproblémové.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. V Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. Úplne uzavreté to je aj medzi Sabinovou a Červenou vodou a čiastočne uzavretú vozovku hlásite v Javníku. Radary sú na vjazde do Rožňavy od Brzotína a v Michalovciach na Humenskej pred Šalkou smerom do Nacinej Vsi. Hliadku máme v Podolinci smer Nižné Ružbachy. To je všetko bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: z Rádia Košice Music Sounds a teraz už skôr informácie z prostredia motorových vozidiel.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: S obmedzením treba aktuálne rátať na Rastislavovej v Košiciach od križovatky s Cintorínskou. Sú tu uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Uzatvorený pravý pruh máme aj na Furči od Pošty smerom na Mier a upozorňujeme na práce v Klokočove. Vozovka je tu kvôli tomu zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary sú v Rožňave na vjazde do mesta od Brzotina, v Červenici pri Sabinove smerom z Prešova a v Rýchnave smer Krompachy. Hliadku hlásite v Spišských Tomášovciach pri futbalovom ihrisku. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Niektorí zamestnanci samospráv dostanú v útorok voľno. Vláda sa podľa Fica venuje cenám pohonných látok permanentne. Obertovo Cagliari vyhralo v Atalante. Je pravé poludnie, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Viaceré úrady samosprávnych krajov poskytnú zamestnancom 15. septembra na sviatok 7. bolestnej Panny Márie voľno. V ďalších budú pracovať. Voľno dostanú zamestnanci Nitrianskeho, Trenčianskeho i Košického kraja s náhradou mzdy v zmysle kolektívnych zmluv. Žilinský kraj udeľuje voľno všetkým zamestnancom okrem tých, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke. Vláda podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka nemôže predložiť vyrovnaný rozpočet. Povedal to s tým, že to vzhľadom na súčasný stav financií nie je reálne a znamenalo by to rozvrat sociálneho štátu. Podľa predsedu PS Michala Šimečku má vláda povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, ktorý sa potom v parlamente môže upraviť na deficitný. Vyjadrili sa tak v diskusnej relácii STVR po stanovisku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Tá uviedla, že slovenský verejný dlh je v najvyššom sankčnom pásme ústavnej dlhovej brzdy, preto je ústavnou povinnosťou vlády predložiť návrh vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu. Podľa premiéra Roberta Fica je záujmom vlády udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Upozornil zároveň, že cenám palív a prípadným nevyhnutným opatreniam sa vláda venuje na každom svojom zasadnutí a urobí tak aj v stredu. Poukazuje však na celoeurópsky rámec problému a iránsko-americký konflikt, ktorý na ceny surovín vplýva. Husiovci požiadali Spojené štáty, aby v Jemene nezasahovali, povedal to americký prezident Donald Trump. Povstalci, ktorých podporuje Irán, momentálne ovládajú dôležitý prieliv Bab al-Mandab, ktorý

0: Spája Európu s Áziou. Husiovia po bleskovej ofenzíve, počas ktorej obsadili 3 strategické ostrovy, získali kontrolu nad celým jemenským pobrežím Červeného mora. Saudská Arábia, najväčší svetový exportér ropy, sa na túto oblasť spoliehala odvtedy, čo iránska blokáda Hormuzského prielivu prerušila aj dodávky cez Perský záliv. Frosinone s Tomášom Bobčekom remizovalo s Jánovom 1-1 v štvrtom kole série A. Slovenský útočník nastúpil v 73. minúte. Futbalisti Cagliari s Adamom Obertom vyhrali na ihrisku Atalanty 2-1. Po tretej výhre po sebe sú s 9 bodmi na štvrtej priečke talianskej série A. Lazio Rím v ďalšom zápase neudržalo náskok a remizovalo s AC Milano 2-2. Dnešné počasie sa postupne zmení, popoludne oblaky pribudnú, zafúka aj slabý vietor a teploty vystúpia do maximálne 23 stupňov. V tejto chvíli hlási východ 18 až 20, Spiš, Zamaguria, Liptov 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludne a dobrú chuť k obedu želá Barbora Halušková.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandľové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
5: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Get Your Silo Green a pohodovú nedeľu. Počúvate Rádio Košice a možno aj práve teraz v aute, ak áno, tak nasledujúce informácie sú už pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Práce prebiehajú na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu a do pozornosti dávame, že v Prešove na ulici pod Hrádkom je úplne uzavretý most. Obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivárska, Ondavská a Šípková. Poďme na radarí, tie vás namerajú v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke obojsmerne, v Bardiove na Starom Blíchu pred kruhovým objazdom smer Kľušov a na diaľnici pri Rozhanovciach smerom do Prešova. Hliadka na vás striehne v Haniske v časti Grajciar smerom do Košíc. To je z dopravy všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Je 12.39 a vyladíte jediné Východoslovenské rádio. Želáme pokojnú nedeľu už aj na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole Východu je to aktuálne podľa vašich slov bez výraznejších obmedzení či zdržaní, preto sa presúvame ďalej. V Jasove pracujú cestári, pozor si dajte na zúženú vozovku. V Prešove je Metodová v úseku Dvánskeho po Konštantinovú ulicu uzavretá. A tiež upozorňujeme, že na konci Harichoviec smerom do Levoče je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a je to riadené semaforom. Radary hlásite v Košiciach na Herlianskej pričerpačke obojsmerne na Americkej triede za metrom od Tvurče, pred Rožňavou od Plešivca na výjazde do Michaloviec od Zalužíc a vo Veľatoch smerom z Trevišova. Hliadka na vás triehne v Haniske pri Prešove smerom do mesta. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: che è fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rakociho festival trvá v Košiciach ešte dnes. Fico hovorí pri rozpočte o vydieraní zo strany Hlasu. Rusko podľa Ukrajiny zaútočilo na osobný vlak. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. V Košiciach sa ešte dnes koná Rákociho festival. Mestom prešiel aj veľkolepý historický sprievod. Festival pripomína tohtoročné 350. výročie narodenia kniežaťa Františka II. Rákociho. V Katovej bašte je pripravená aj gastrozóna, remeselné a tvorivé dielne pre deti, ale aj divadelné predstavenia. Premiér Robert Fico včera na sociálnej sieti zverejnil ďalšie video. Okrem iného sa v ňom venoval aj vzťahom vo vládnej koalícii. Kritizoval pritom Hlas SD, ktorý podľa neho prichádza pri schválení štátneho rozpočtu s podmienkami.
2: Zaznamenávam vyhlásenia typu, že keď v parlamente neprejdú nejaké sociálne zákony z dielne Hlasu, tak vláda nepôjde ďalej. Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Schválenie rozpočtu na rok 2027 je spoločnou úlohou celej vládnej koalície vrátane poslancov okolo ministra Huliaka.
1: Koaličných partnerov pritom vyzval k tomu, aby venovali stabilite krehkej vládnej väčšiny oveľa väčšiu pozornosť ako stranickým záujmom.
2: Hlasu sociálna demokracia, ktorému sa už poslanecký klub rozpadol odchodom 4 poslancov a ktorého prežitie vo vláde som už riešil. Dávam do pozornosti ďalšieho ich poslanca, pána Petra Sliška, ktorý, ako sa zdá, koketuje s iným možným predsedom, ako je Matúš Šutaj Ešto.
1: Premiér vo videu avizoval aj svoj budúcotýždňový program. Po zajtrajšej koaličnej rade, útorkovom začiatku septembrového zasadnutia parlamentu a stredajšej vláde ohlásil na štvrtok výjazd na východné Slovensko. Spolu s ministrom Tarabom tu navštívil lokalitu Tichý potok v súvislosti s výstavbou nového vodného zdroja. Oznámil zároveň aj štvrtkové rokovanie s novým ukrajinským premiérom a medzinárodné stretnutie o spolupráci v karpatskom regióne. Ruský dron 2 km od hraníc s Poľskom zasiahol osobný vlak, uviedli to ukrajinské železnice. Vlak smeroval z Kieva do

0: Varšavy. Ukrajinský námorný dron zároveň potopil ruské bezposádkové plavidlo. Námorníctvo Ukrajiny tvrdí, že ide o vôbec prvý stret bezposádkových člnov v histórii. Hádzanári Nových Zámkov zareagovali na prehru z prvého kola handball extraligy, keď vo svojom druhom zápase zdolali HK Košice 28-25. Košičanom sa naopak nepodarilo nadviazať na výhru z úvodu sezóny proti Topolčanom. Najlepším strelcom domácich bol s 8 presnými zásahmi Adam Lukačin. Dnes postupne oblaky pribudnú, k večeru čakáme aj zrážky. Zajtra nás čaká prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo dážď. Popoludní zrážky ustanú a ukáže sa aj slnko. Teploty 18 až 23 stupňov, na severe 14 až 18. Momentálne je na východe do 20, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Barbora Halušková.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
0: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

0: Hudobná spolupráca Sama Fendera, Olivie Dean na krajšiu nedeľu v Rádiu Košice. A teraz sa už vyberáme za vami skontrolovať situáciu na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa naďalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Pri Ľudvíkovom dvore máme obojsmerne zúžené jazdné pruhy a v Košickej Polianke je úplne uzavretý most ponad rieku Torisa. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slonavtke von z mesta v Drienovci do Rožňavy a na výjazde z Humenného smer Kochanovce. Hliadka na vás striehne v Hodkovciach v smere do Košíc a v Trebišove na začiatku Družstevnej smerom do mesta. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Outnumbered od Dermota Kennedyho na vlnách Rádia Košice. Je 13.38 a my už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Zúženú vozovku hlásiť aj v Prakovciach, potrvá to až do konca októbra. A pripomíname, že v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta. Prechádzajte opatrne. Na radari si dajte pozor v Košiciach, na Jantárovej pri Slunavke v smere od Ryby v Košickom Klečenove do Dargova a na výjazde z Humenného smer Kochanovce. Hliadka vás zastaví v Hodkovciach v smere do Košíc. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Kontaktovať nás môžete telefonicky alebo aj prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný makler, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pripomíname si Medzinárodný deň jaskyňa krasu. Štát podporí opeľovaciu činnosť včiel. Slovensko má zlato z domácich majstrovstiev sveta. Je po 14. pripravené sú správy Rádia Košice. Dnes si poprvýkrát pripomíname Medzinárodný deň jaskyňa krasu, vyhlásený organizáciou UNESCO. Krasová krajina má podľa Miroslava Kudlu zo Slovenskej správy jaskýň neoceniteľný význam, pretože až 20% zdrojov pitnej vody pochádza práve z krasu.
2: Aj na malom Slovensku máme niekoľko naozaj svetových prvenstiev. Takým hádam najvypuklejším je Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá s objemom ľadu viac než 110 000 metrov kubických má najväčší objem ľadu na svete. Potom pravda, že máme jaskyne slovenského krasu, napríklad jaskyňa Domica, ktorá si v tomto roku pripomína 100 rokov svojho objavu. Boli vôbec prvýkrát na svete opísané viaceré reliefne prvky charakteristické pre tieto krasové jaskyne. Jedinečná je Ochtinská aragonitová jaskyňa a nielen tou krásnou aragonitovou výzdobou, ale aj tým, že vytvorená v ankeritoch.
1: V súčasnosti slovenskí jaskyniari každý rok objavia niekoľko kilometrov jaskynných systémov alebo jaskynných priestorov na Slovensku i v zahraničí. U nás sa venuje jaskyniarstvu približne 1000 ľudí, ktorí ich dokumentujú, skúmajú a objavujú. Zatiaľ máme podľa jaskyniarov zdokumentované iba 3% jaskyň. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu na podporu opeľovacej činnosti včiel. Na pomoc včelárom nepodnikateľom je v tomto roku vyčlenených 1 200 000 eur, uviedol to minister Richard Takáč.
3: Pri tom počte tých včelárov, ktorí sú nepodnikatelia na Slovensku, sa táto suma 1,2 milióna eur môže prepočítať zhruba maximálne do 6 eur na jedno včelstvo z hľadiska podpory u nás pri opeľovacej činnosti. Potom máme ešte druhú časť, to sú podnikatelia, tam sme troška limitovaní tým, že ide o štátnu schému pomoci, čiže vlastne sme limitovaní aj finančnými prostriedkami. Na to máme vyčlenených 20 000 eur pre podnikateľov.
1: Žiadosti je možné podávať od 14. septembra do 15. októbra prostredníctvom elektronického systému. V Kongskej demokratickej republike zaznamenali už viac ako 7000 prípadov infekčného ochorenia eboli v rámci najnovšej epidémie, ktorá si vyžiadala takmer 3400 obetí na životoch. Viac ako 1600 osôb sa vyliečilo. Najviac potvrdených prípadov je v Ituri, kde ochorenie zaznamenali aj v školách, len niekoľko dní po návrate žiakov po letných prázdninách. Ebola si za posledných 50 rokov vyžiadala v Afrike viac ako 15 000 mŕtvych. Bežec Adam Mihalov sa stal majstrom Slovenska v cestnom behu na 10 kilometrov na šampionáte v Prievidzi. 34-ročný atlet triumfoval s časom 31 minút 40 sekúnd a skompletizoval tak svoju medailovú zbierku v tejto kategórii. Dnešok postupne pod mrakom, zajtra prevažne veľká oblačnosť a miestami už s prehánkami alebo s dažďom. Popoludní by sa malo vyčasiť a ukázať sa aj slnko. Teploty zajtra na severe 14 až 18, všade inde vystúpia na 18 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
7: Rádio Košice.
8: Aj v Tatrách 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice, ktoré je aj počas nedeľného popoludňa najbližšie k vám. Dopravnú situáciu naďalej monitorujeme a v čase 14.21 už prinášame aktualizáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Na Furči od pošty smerom na Mier máme tiež uzavretý pravý jazdný pruh. A pozor si dajte aj v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka kvôli prácam vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Radari ste hlásili v Košiciach na Palackého pri Slomnatke von z mesta na konci Sečovskej smer centrum. Namerajú vás aj v Milhostove smerom do Trebišova na výjazde z Michaloviec smer po Zlišovce a v Chmerove v časti Podhrabina smerom do Prešova. Hliadku máme v Košiciach na Ťahanovciach pri klase od Furče. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pieseň Crazy nám odznela v rádiu Košice. Priestor v našom playliste dostane aj Clean Bandit s niekdejším hitom Rockabye, ale predtým ešte pohľad na nedeľné cesty.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka je vedená po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Pracuje sa aj v Prešove na ulici Pod Hrádkom, je tu úplne uzavretý most. A k uzávere došlo aj medzi Sabinovom a Červenou vodou. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radary sú v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii smer Amfiteáter, na Furči nad Prešom smerom na Lingov, na výjazde z Michaloviec smer po Zdišovce a v Poprade na Štefánikovej pri Tatra Vagónke smerom von z mesta. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Čermerskej ceste pri štadióne smerom do mesta a v Tulčíku do Demiaty. Z rádia Košice želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kostol v Sabinove prešiel modernizáciou. Hnutie Slovensko chce odvolávať ministra vnútra. Liverpool s Fulhamom iba remizoval. Krátko po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Mesto Sabinov dokončilo stavebné a reštaurátorské práce na objekte nemeckého evanjelického kostola priľahlej hradobnej uličky. Náklady dosiahli takmer 750 000 eur. Projekt financovali z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Tradičný Švábka Fest v Liptovskom Mikuláši oslávil liptovské šialence a hneď dvakrát. Potom, ako v marci získal chránené zemepisné označenie, ich včera slávnostne pokrstili. Krstným otcom sa stal olympijský medailista Jakub Grigar. Vyše 300 účastníkov zároveň vytvorilo ustanovujúci slovenský rekord v hromadnej degustácii tejto tradičnej liptovskej špeciality. Vysoká absencia, predčasné ukončenie štúdia a nedostatok odborných podporných služieb patria medzi najzávažnejšie zistenia štátnej školskej inšpekcie v odborných učilišťach a praktických školách, a to najmä z hľadiska ich spoločenských dôsledkov. Zo zistení vyplýva, že takmer polovica žiakov odborných učilišť predčasne ukončila štúdium pred získaním kvalifikácie vo zvolenom učebnom odbore. Hnutie Slovensko sa chce opätovne pokúsiť odvolávať v Národnej rade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, povedal to Michal Šipoš. Hnutie má podľa jeho slov prisľúbené od ďalších opozičných strán podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Poľsko prišlo ruskou inváziou na Ukrajinu o 113 miliárd eur, odhaduje to poľský štatistický úrad. Zodpovedá to približne 3,5% kumulovaného HDP za roky 2022 až 2025. Odlivom pracovníkov výrazne utrpelo poľské stavebníctvo. V Indonézii pátrajú po nezvestnej lodi s takmer 250 ľuďmi na palube. S plavidlom stratili spojenie v Javskom mori počas nepriaznivého počasia. Futbalisti Liverpoolu remizovali tretíkrát v ročníku Premier League s Fulhamom 0-0. Prekvapivo nezvíťazili ani hráči Chelsea nad nováčikom z Hull City. Aston Villa doma podľala Nottinghamu Forest 1-2. Zajtra nás čaká oblačné počasie, miestami aj s prehánkami alebo s dažďom. Popoludní by sa však malo vyčasiť. Teploty cez deň 18 až 23 stupňov, na severe 14 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok víkendu želá Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu. A vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košíc.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
7: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už v utorok.
10: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
9: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
2: Rádio Košice.

0: Harry Styles nám V3 Rádia Košice odprezentoval americké dievčatá a my vám na oplátku podávame čerstvé informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toryskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SMP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta, vozovka je preto zúžená do jedného jazdného pruhu a s obmedzením treba naďalej rátať aj na konci Harichoviec smerom do Levoče. Doprava je riadená semaforom. Radary ste hlásili v Košiciach na Furči pri Lidli smerom na Hlinku, na Herlianskej pričerpačke smer Košické Olšany. Namerajú vás na vjazd do Sečoviec od Nového Ruskova a Bystrom smerom do Prešova. Hliadku máme v Košiciach na Črmelskej ceste pri štadióne von z mesta a ešte v Čekanovciach smer Bačkovík. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladení ste na Rádio Košice, víkendujete s nami a počúvate už aj náš hudobný kalendár. Je nedeľa 13. september a toto v ňom dnes nájdeme. Na úvod známe meno, narodenie totiž oslavuje Peter Cetera.

Americký rockový basgitarista, skladateľ a spevák sa narodil 13. septembra 1944 a najviac sa preslávil ako líder skupiny Chicago. Potom, čo ju v 85. opustil, vydal sa vlastnou cestou a naspieval napríklad titulnú pieseň pre film Karate Kid 2. Jeho hlas je nezameniteľný a štýl spevu istým spôsobom ovplyvnila rozbitá sánka dávno v mladosti. O tomto príbehu možno niekedy inokedy. 61 rokov dnes oslavuje aj jedna z najznámejších piesní od Beatles.

Hovoríme samozrejme o pesničke Yesterday, ktorú v tento deň Beatles vydali ako single v Spojených štátoch a v ktorej zahviezdil sám Paul McCartney v akustickom prevedení. Melódia sa mu vraj prisnila. Presúvame sa do 80. rokov, presne pred 40 rokmi sa na prvú pozíciu americkej hitparády vyšplhala kapela Berlin.

Stalo sa tak samozrejme s piesňou Take My Breath Away zo snímky Top Gun, ktorej táto balada dodala správnu romantickú šťavu a aj vďaka nej sa soundtrack filmu stal jedným z najpredávanejších. 13. septembra má narodeniny aj írsky spevák a gitarista Niall Horan.

kedysi člen slávnej chlapčenskej skupiny One Direction, je dnes samostatnou jednotkou, na konte má 4 albumy, pričom z toho posledného, ktorý vydal tento rok, si hráme pesničku Dinner Party. Okrem nahrávania a spievania si vyskúšal aj porodcovskú stoličku v 23. sérii súťaže The Voice. O 2 roky mladší je Adam Pavlovčin.

Vystupuje pod umeleckým menom Adonis a s Nilem Horanom ho spája nielen dátum narodenia, ale tiež fakt, že sa stal slávnym vďaka speváckej show. Zatiaľ čo v prípade írskeho speváka to bol X Factor, pričom One Direction skončili na 3. mieste, Adonis v roku 2021 zaviezdil v súťaži Československo hľadá Superstar a 7. ročník úplne ovládol. S pesničkou, ktorú počujete, Kiss Kiss Goodbye, reprezentoval Česko na Eurovízii. Už sme v tomto miléniu, 13. septembra 2003, sa na vrchol britskej singlovej hitparády dostali Američania Black Eyed Peas.

Na 6 týždňov obsadili špicu hit parády so skladbou Where is the Love, ktorá sa stala najpredávanejším singlom roka. V názve piesne sa to síce neuvádza, ale v refréne zreteľne počuť Justina Timberlakea, ktorý skupine vypomohol s vokálmi. Po 10 rokov neskôr sa írsky spevák Hozier rozhodol vydať svoj najväčší hit.

Písal sa rok 2013 a v tom čase ešte netušil, že sa z piesne Take Me to Church stane medzinárodný hit. Sám sa totiž potýkal s bežnými problémami neznámych začínajúcich hudobníkov a pesničku napísal na povale v dome u rodičov. Za zmienku stojí aj jej hlavná idea, romantický vzťah tvárov v tvár diskriminácii cirkvi. Na úplný koniec dnešného hudobného kalendára si už zahráme skladbu, ktorá vám možno vybije dých. Pred 40 rokmi sa dostala na vrchol amerického rebríčka. Toto je Take My Breath Away od skupiny Berlin.

0: Výber z hudobného kalendára Take My Breath Away a v čase 15.42 už v Rádiu Košice nasledujú novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Uzavretý pruh ste hlásili v metropole východu na Letnej pred amfiteátrom smerom na triedu SNP. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Košickej Polianke je naďalej uzavretý most ponad rieku Torisa a v Prešove na dielničnom premostení od Petrovianca pracuje. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Radary ste hlásili v Košiciach na Pereši smerom od Optimy na viazde do Sečoviec od Nového Ruskova. Namerajú vás v Bystrom smerom do Prešova a ešte aj v Poprade na Štefánikovej prišelke von z mesta. Hliadku máme v Záborskom do Prešova. To je z dopravy všetko, bezpečnú jazdu a príjemný zvyšok víkendu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu, viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia, viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovčania sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Premiér sa vo videu na sociálnej sieti venoval aj cenám energií. Zapletal vás prehľadom do finále. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Zajtra odštartuje rekonštrukcia ulice Profesora Hlaváča v Michalovciach. Pôjde o rozsiahlu a komplexnú obnovu. Dotkne sa nielen vozovky, ale aj chodníkov, parkovacích miest a osvetlenia. Prvá etapa potrvá približne 3 týždne. Vodiči sa tak musia pripraviť na dopravné obmedzenia. V týchto dňoch si pripomíname 5 rokov od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Bola to jeho 34. apoštolská cesta a zároveň 4. návšteva hlavy katolíckej cirkvi u nás. Na východe navštívil aj Košice a Prešov a odslúžil omšu v Šaštine. Pápež František bol druhým pápežom, ktorý zavítal na Slovensko. Trikrát navštívil Slovensko dnes už svätý Ján Pavol II. Poprvý raz v roku 1990 ešte ako súčasť Československa a v rokoch 1995 a 2003 už ako samostatnú republiku. Podľa premiéra Roberta Fica je záujmom vlády udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie. Upozornil, že cenám palív a prípadným nevyhnutným opatreniam sa vláda venuje na každom svojom zasadnutí a urobí tak aj v stredu. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
2: Slovensko nie je ostrov, kde ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie.
1: Poukazuje však na celoeurópsky rámec problému a iránsko-americký konflikt, ktorý na ceny surovín vplýva. V Hormuzskom prielive bola v noci zasiahnutá iránska obchodná loď. Jeden človek pritom zomrel a ďalší traja sa zranili. Irán z útoku obvinil Spojené štáty. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Zapletalová tak potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky a k postupu medzi najlepšiu osmičku jej s prehľadom stačil aj čas o 63 stotín sekundy pomalší, aký je jej vlastný národný rekord, ktorý dosiahla tento rok v júni v Dohe. Finále je na programe dnes o 18. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, miestami s prehánkami alebo s dažďom, popoludní zrážky ustanú a ukáže sa aj slnko. Teploty 18 až 23, na severe 14 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halúšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už v utorok.
3: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
2: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
4: Rádio Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: autobus MHD. Je po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. Mesto Liptovský Mikuláš má po novom amfiteátr zvrchovanosti a park olympijských víťazov. Nové premenovania odobrilo mestské zastupiteľstvo na tohto týždňovom zasadnutí. Oba názvy sú späté s významnými príbehmi mesta, s jeho novodobou históriou a mimoriadnymi športovými úspechmi. Minister Tomáš Taraba v televízii JOJ24 vyhlásil, že sám demisiu nepodá. Šéf Envirorezortu tvrdí, že ho nikto nekontaktoval ohľadom odvolania a má v kalendári aj rokovania po 15. septembri. Útorok je pritom prezentovaný ako termín, kedy by mal premiér Robert Fico odniesť do prezidentského paláca návrh na odvolanie Tarabu.
1: 15. septembra rokujeme na úrade vlády o záchrane US Steel Košice. Tam je ohrozených 8,5 tisíc miest za predpokladu, že sa nenájde schéma modernizácie celej tej fabriky. 17.9. mám v kalendári pozvanie od pána predsedu vlády, aby sme išli na východné Slovensko, do lokality Tichý potok, kde máme riešiť priehradu.
0: Minister kritizoval Andreja Danka, že kope do vlastných radov. Ak sa dostane do parlamentu, bude autonómnym poslancom, ktorý bude chcieť presadiť viaceré návrhy pre ľudí.
1: Rok útočí na premiéra, druhý rok na pána prezidenta, teraz teda už som v tejto elitnej skupine aj ja. A keby sa venovala táto energia, ktorú on venuje kopaniu do koalície, napríklad prospešným zákonom, ja si myslím, že Slovensko by vyzeralo oveľa na tom lepšie.
0: Téme sa budeme zajtra venovať aj v našom spravodajstve. Maďarská vláda splnila všetky potrebné legislatívne podmienky na to, aby mohla získať prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti Európskej únie. Oznámil to minister dopravy Dávid Vitézy. Spresnil, že krajina splnila podmienky na uvoľnenie celých 10 miliárd eur z pôvodných zdrojov, ako aj dodatočných 6 miliárd eur z kohéznych fondov, ktoré boli predtým zablokované v rámci mechanizmu podmienenosti. Pri vážnej nehode autobusu mestskej hromadnej dopravy v Berlíne sa zranilo 15 ľudí. Presné príčiny, prečo autobus náhle zišiel z cesty, sú predmetom vyšetrovania. Jelena Rybakinová vyhrala ženskú dvojhru na US Open. Nasadená dvojka vo finále zdolala doterajšiu svetovú jednotku Arinu Sabalenkovú 6-4, 5-7 a 6-2. Kazašská tenistka mala už pred zápasom isté, že sa posunie na čelo rebríčka. Zajtra nás čaká prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo dážď, popoludní zrážky ustanú a obudnú aj oblaky. Teploty 18 až 23 stupňov, na severe 14 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už v utorok.
6: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
5: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
7: Rádio Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Niektoré vodné plochy na východe nevyhovujú podmienkam na kúpanie. Slovenský vynález PM Cardio pomáha identifikovať

0: však nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku minulého roka PM Cardio pomohlo identifikovať vyše 250 000 infarktov. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne.
1: V priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnotí EKG a rozpozná viac ako 50 diagnóz a nálezov od arytmie až po srdcové zlyhávanie. Náš kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú.
0: Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť takmer 20 000 000 na ďalší výskum a vývoj. Ceny na čerpacích staniciach vodičov nepotešia. V najbližších týždňoch by mal podľa analytikov pokračovať tlak na rast cien pohonných látok. Priestor na výraznejšie zlacnenie by otvorila najmä geopolitická deeskalácia, obnovenie stabilnejších dodávok cez Hormuzský prieliv a zlepšenie situácie v rafinérskom sektore. Maďarská vláda poskytne cielenú podporu domácnostiam, ktoré používajú automobily s dízlovým motorom. Pôjde o kompenzáciu za rast cien pohonných hmôt. Cenový strop však vláda nezavedie, pretože ten by mohol viesť k nedostatku palív. Oznámil to premiér Peter Maďar. Brankár Dominic Raye vychytal svoje prvé čisté konto sezóny pri remíze Olympique Lyon s domácim Paríže v C0-0. Lyon neprehral ani raz v úvodných štyroch kolách aj na priebežnej štvrtej priečke v tabuľke. Na prvom mieste sú hráči AS Monaco, ktorí remizovali na ihrisku RC Strasbourg 1-1. Bola to pre nich prvá strata v sezóne a sú iba oskôr lepší než priebežne druhé Rennes. Zajtra nás čaká veľká oblačnosť a miestami aj prehánky alebo dážď. Teploty vystúpia od 18 do 23 stupňov, na severe od 14 do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Créma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Si reality makler, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už v utorok.
7: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
6: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
8: Rádio Košice.

už chvíľu nepoznám. Samotu tu vernú už chvíľu necítim. Somelý tieň už chvíľu milujem. Iné farby ako čiernu už chvíľu počúvam. Práve túto pieseň.

supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most za Kamienkou prešiel obnovou. Vládna koalícia rieši spor SNS s Tarabom. Kométa zo Spiša rozobrala Filiakovo. Je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Most na ceste druhej triedy za obcou Kamienka je po komplexnej rekonštrukcii. Prešovský kraj ho obnovou odstránil poruchy a poškodenia, ktoré viedli k nevyhovujúcemu až havarijnému stavebno-technickému stavu. Prefinancoval takmer 300 000 eur. Liptovský Mikuláš požiadal o skoro 450 000 eur fondov na vybudovanie približne polkilometrového cyklochodníka vrátane lávky v Liptovskej Ondrašovej. Ide pritom o prvý úsek plánovaného cyklochodníka okolo Liptovskej Mary. Šéf koaličného Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok apeluje na kolegov

0: potvrdil, že nominantom nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Pellegrini už vyhlásil, že ak má dôjsť k výmene na poste ministra životného prostredia, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. Na Slovensku podľa neho existujú aj kvalitnejší ľudia, ako je Filip Kufa. Následkom ukrajinského dronového útoku zahynuli v ruskej Tatárskej republike dvaja ľudia. Jeden z dronov narazil do stromu, pričom poškodil nedaleko stojace vozidlo so 4 pasažiermi, uviedol to starosta mesta. Kiev už v minulosti v rámci odvetných útokov zasiahol ropnú rafinériu v Nižnekamsku. Ukrajina sa s pomocou západu bráni ruskej útočnej vojne už vyše 4,5 roka. V rámci svojho obranného boja sa zameriava aj na ciele na ruskom území hlboko za frontovou líniou. Florbalová extraliga žien odštartovala úvodným kolom na novú sezónu. Vicemajstrovský tím Kométa Spišská Nová Ves zdolala Filiakovo debaklom 18-3. Úradujúce majsterky z Pruského prehrali v považskom derby v Nemšovej 2-3 po nájazdoch. Bratislavský Snipers mal podstatne vyššie očakávania od vstupu do súťaže, no prehral doma s posledným tímom minuloročnej sezóny Modrou tesne 2-3. Bronzový tím z Partizánskeho dokázal uchmatnúť 2 body do tabuľky po výhre 7-6 na Kysuciach víťazným gólom v predĺžení. Zajtra očakávame oblačné počasie, miestami aj s prehánkami alebo s dažďom. Popoludní by sa malo vyčasiť. Teploty vystúpia na severe na 14 až 18, všade inde do 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halúšková.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kostol v Sabinove je už zrekonštruovaný. Súd zamietol odvolanie Naďovej v kauze Čapí hnízdo. Zajtra oblačné počasie aj s prehánkami alebo dažďom. Je po 20. čas na správy Rádia Košice. Mesto Sabinov dokončilo stavebné a reštaurátorské práce na objekte nemeckého evanjelického kostola a príľahlej chradobnej uličky. Náklady dosiahli takmer 750 000 eur. Projekt bol financovaný z programu Interreg Poľsko-Slovensko. V obci Michalková v okrese Zvolená v Girovciach v okrese Vranov na Topľov sa nikto neprihlásil na post starostu a nikto nekandiduje ani do obecného zastupiteľstva. V týchto obciach preto v októbri nebudú voľby do orgánov samosprávy obcí. Neskôr tam vyhlásia tzv. Doplňujúce voľby. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na začiatku školského roka upozornila, že stredná odborná škola nie je plán B. Je to cesta k profesii, po ktorej je na trhu práce mimoriadny dopyt, pokračuje Jana Holéciová.
2: Kvalifikovaných ľudí potrebujú firmy, potravinárske podniky, poľnohospodárske družstva a aj rodinné farmy. Sektor si doslova pýta novú generáciu odborníkov, vzdelaných ľudí, ktorí budú vedieť pracovať s modernými technológiami, so strojmi, zvieratami, pôdou a potravinárskymi technológiami.
1: Dodala, že potravinárstve bude dopyt ďalšie roky ešte výraznejší. Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Naďovej.

0: Barcelona, ktorá hrá dnes na ihrisku Levante. Futbalisti Realu si napravili chuť po prehre s Realom Betis 0-1 v predošlom kole. Zajtra nás čaká prevažne oblačné počasie, pridá sa miestami aj dážď alebo prehánky. Popoludne by mali zrážky ustať a ukáže sa aj slnko. Teploty na severe 14 až 18, všade inde 18 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halúšková.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Policajti v Košickom kraji zaznamenali na cestách takmer 200 priestupkov. Digitalizácia a flexibilná práca sú kľúčom k rastu regionálnej ekonomiky. V Nemecku protestovali proti výsledkom volieb. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Policajti v Košickom kraji sa v piatok zapojili do celoslovenskej kontroly zameranej na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Počas 7 hodín zistili 195 priestupkov. Najčastejšie pritom išlo o prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Vykonali aj stovky dýchových skúšok, alkohol zistili iba u dvoch vodičov. V kontrolách plánujú pokračovať. Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov či vytváranie podmienok na flexibilné formy práce patria medzi kľúčové predpoklady dlhodobého rastu regionálnej ekonomiky. Vyplýva to z nového odporúčania Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré adresovala vláde, verejnej správe i poslancom, viceprezident asociácie Andrej Huta.
2: Predstavili sme, čo by sme mali robiť, aby v tých regiónoch sa tvorili pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, a to sú nové formy práce, ako je platformová práca, ktorá len v minulom roku vytvorila 2800 nových pracovných miest. Je to mikromanufacturing, ktorý nám do regiónov dovolí doniesť výrobu, ako je strojárska výroba, a tak vytvorí v regiónoch pracovné miesta.
1: Aby slovenské regióny zostali konkurencieschopné, podľa Hutu nestačí investovať iba do technológií. Podľa prieskumu agentúry Ipsos 62% Slovákov súhlasí s tým, že doručovacie platformy podporujú miestne reštaurácie a obchody. 76% ľudí uviedlo, že prostredníctvom nich objavili nové lokálne podniky. 10 000 ľudí v Nemecku protestovali proti krajine pravicovej AfD, ktorá minulý týždeň presvedčivo zvíťazila v krajinských voľbách v Sacku-Anhaltsku. V 20 mestách vrátane Berlína, Hamburgu či Mníchova sa demonstrácii celkovo zúčastnilo okolo 150 000 ľudí. AfD v Berlíne usporiadala vlastnú protidemonštráciu. Od júla muselo opustiť svoje domovy v Jemene najmenej 76 000 ľudí. Tento počet

zmení. No ja ťa stále vidím v pôvodnom znení. Ak ťa trápia roky a vek, ponúkam našej láske liek.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hotel na Liptove sa podľa Tarabu predáva niekoľko rokov. Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine môžu prísť v októbri. Pondelok oblačný aj so zrážkami. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že slovenský vodohospodársky podnik predáva hotel na Liptovskej Mare už 10 rokov. SNS včera žiadala, aby minister životného prostredia tento proces zastavil a neudelil súhlas na jeho predaj. Taraba v televízii JOJ24 vysvetľoval, že to nie je žiaden nový proces. Hotel roky chátra a nikto on doteraz neprejavil záujem. Samosprávy budú počas 15. septembra, ktorý je sviatkom, ale nie dňom pracovného pokoja, postupovať individuálne. Vyplýva to zo stanovisk Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Veľmi dobrým príkladom je podľa predsedu z MOSu 8. maj, keď mesta a obce riešili rovnaký právny režim a ani vtedy neexistoval jednotný postup, pričom pri ňom rozhodovali konkrétne miestne podmienky, ako je veľkosť úradu, počet zamestnancov, očakávaný počet klientov či náklady na zabezpečenie prevádzky a potreba zachovať základné verejné služby. Do školského vzdelávania poskytovaného základnými a strednými školami bolo v minulom roku celkovo zaradených 463 odsúdených, z toho 5 odsúdení plnili povinnú školskú dochádzku. Vzdelávanie vo forme akreditovaných kurzov umožnilo 206 odsúdeným získať čiastočnú kvalifikáciu alebo rekvalifikovať sa, a to najmä v technických či remeselných odboroch, ktoré sú žiadané z dôvodu dlhodobého nedostatku pracovníkov. Vyplýva to zo štatistickej ročenky zboru väzenskej a justičnej stráže. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirillo Budanov uviedol, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Vojna za našimi hranicami trvá od roku 2022. 11 členov krajín zo skupenia BRICS vo vyhlásení na samite v Dili vyzvalo na pokoj na Blízkom východe. Dvojdňového samitu sa zúčastňujú aj prezidenti Ruska, Číny a Iránu. Američanka Melissa Jefferson Woodenová vyhrala beh na 100 metrov na podujatí Ultimate Championship vo svetovom výkone roka 10,62 sekundy. V najkračom šprinte mužov zvíťazil Američan Kenneth Bednarek časom 9,85. V očakávanom behu na 800 metrov žien uspela Švajčiarka Audrey Verová a v tejto sezóne zostala nezdolaná. Zajtra prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo dážď, popoludní zrážky ustanú a ukáže sa aj slnko. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na severe do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.

z dvoch, novembrový krehký mráz, veterné strmé hory medzi nami.